0: Yanti shibim ena maamunu tim dikasa waka no akala na akani firi nchai edu pia bentine ena maso ba ha mtanga wa mapa maso asene de blanket ya tukwe nchia wa pale dame wa kumwa kisei kwa wapakwe ya kumwe kumwe nchimi chana ndwe nibia ani de minchi minchi na ani de minchi minchi nchi bie si enda e si
1: na wa bra wo ho pa wa bra wo ho a we ni na atu no be e kan ni se wa den so le den no se se le we a ye ho a ya di hu ye ba da wa ke papa bo ye wa se
2: Hey, Asamoon. Enti, I require a friend, Sir Hassan. Acha se ne mami abre wa wo ho sa na urade adum ne bi he. Ba mo wu wa da ni konton kru wi wa da man sa ko mu enne wa be fa awra kwai kwon ne kwan ya wo fa so ne ne koye ne no e na ma awra ho no kran mu aye den no ekua
3: e bu sia ye to akase ebo no so testia ga sa kase ebo adom 106.3 FM so wa